7 dana u sedmici, 12 sati dnevno, iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

dragi slušatelji, assalamu alaikum, dobro jutro, dobrodošli na Talase Prača radija. Evo, ovoga jutra stiglo je osvježenje, blago, naravno, onako čovjek nekako lakše diše. Puno se vama lijepi pozdrava, šaljem vam ja, moje ime Azra i danas sam do 16 sati tu da se družim sa vama i da vam uljepšam ovaj prvi dio dana. Ja se nadam da ćete i vi vaše povjerenje ukazati nama, a što se tiče programskih sadržaja, započeli smo onako veselo uz južni ritam. Nastavit ćemo tako, pa sve do sjevernog, naravno. Slušate jutarnji program do podneva. Vijesti BH Radija 1 u 12 sati, a potom Evergreen pop rock muzike, recept dana i reklamne poruke. Dalje slušate vijesti iz našeg studija u 13 sati, Sveznadar Sevda. I od 14 do 16 poželi

želju, vaše muzičke želje, emisija u kojoj muziku birate vi. Kada smo kod dana, danas je utorak, 18. august 2026. godine. A ja se nadam da će biti ovo još jedno lijepo i ugodno druženje. Pa vidjet ćemo, naravno, nastavljamo s muzikom, slijedi blok, a onda vijesti. Prvo izdanje iz našeg studija.

0: Radio Brača, prvi glas vašeg zavičaja.
1: Radio Brača, Radio Brača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
2: Poštovani slušatelji, assalamu alaikum, dobro vam jutro. Želimo slušati vijesti na području Hercegovačko-neretvanskog kantona proteklog dana i noći. Zabilježeno je više požara saopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite HNK. Na području Mostara u naselju Raštani od 1.25 do 2 sata gorjeli su trava i nisko rastinje. U Čapljini zabilježeno nekoliko požara. U Čeljevu od 14.10 do 14.35 gorio biljni otpad. U Gabela polju od 17.55 do 18.15 trava i rastinje, dok su na Jasenici od 20.50 do 23.45 gorjeli šuma i raslinje. U Adije od 23.10 do 00.05 gorjelo smeće. Na području Čitluka od 9 do 14 sati gorjeli su trava i nisko rastinje na Trtlu u Blatnici, a požar je i dalje aktivan. U Bijakovićima od 13.30 do 14.30 gorjeli trava i nisko rastinje. U Konjicu su požari na području grada lokalizirani i pod kontrolom. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjic nadgledaju požarišta i prate stanje, te su u pripravnosti. Na Bradini od 19.40 do 20.30 gorio je automobil, a u Stoce od 12.10 do 14 sati gorjela je trava i nisko rastinje. Na lokaciji Jasoč to doruše, dok je u Neumu od 3.10 do 3.32 gorjela trava i nisko rastinje u Neretvanskoj ulici. Na Međunarodnom aerodromu Sarajevo jučer upriličena svečanost povodom 30 godina od posljeratnog otvaranja tog aerodroma za civilni zračni saobraćaj. Na svečanosti koje su prisustvovali predstavnici institucija, poslovni partneri, zaposlenici i brojni gosti, istaknut je značaj ponovnog uspostavljanja civilnog zračnog saobraćaja nakon rata, kao i uloga aerodroma Sarajevo u razvoju privrede, turizma i međunarodnog povezivanja Bosne i Hercegovine tokom protekle tri decenije. Od skromnih posljeratnih početaka do statusa vodećeg aerodroma u Bosni i Hercegovini, kako je istaknuto, Međunarodni aerodrom Sarajevo prošao impresivan razvojni put. Tokom protekli 30 godina realizirani su brojni infrastrukturni projekti, unaprijeđeni sigurnosni standardi, proširena mreža destinacija i ostvarena partnerstva sa vodećim evropskim i svjetskim aviokompanijama. Prema riječima VD direktora Međunarodnog aerodroma Sarajevo Dine Selimovića, 30 godina nakon završetka četvorogodišnje opsade Sarajeva, grad Sarajevo i Bosna i Hercegovina teško su mogli dobiti ljepši simbol napretka i uspjeha upravo na dan obilježavanja te značajne godišnjice. 15. augusta ove godine Međunarodni aerodrom Sarajevo ponovo je oborio rekord po broju putnika opsluženih u jednom danu. Sva žarišta požara

0: Crnoj Gori su pod kontrolom, saopćeno iz crnogorskog MUP-a. Prema policijskim navodima, noć je protekla mirna dok su vatrogasci dežurali na požarištima. Prenio je portal vijesti. Lokalizovan je požar koji je jučer popodne buknuo na domak Virpazara, zbog čega je skoro 2 sata bio obustavljen saobraćaj na pruzi između Bara i Podgorice. U gašenju požara pomagali su vatrogasci iz Berana, koji su iz ugroženog područja evakuisali ženu i dijete. Vjetar ponovo razgorijeva žarišta na planini Stolovi kod Kraljeva, a vatru u Deliblatskoj peščari gasi više od 300 pripadnika različitih službi. I dalje je najteže u Deliblatskoj peščari, gdje je vatrom zahvaćeno više od 3500 hektara, dok na planini Stolovi najveći izazov predstavlja izuzetno nepristupačan i kameni teren. U Srbiji je aktivno 45 požara, lokalizovani su i ugašeni kod Bujanovca, Bojnika, Bolanskog jezera na Ubu. Meteorolozi za danas najavljuju prijepodne kišu koja će preko centralnih, istočnih i sjeveroistočnih područja Bosne preći. Nakon prolaska padavina, smanjenje oblačnosti, a u drugoj polovini dana lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 25 i 31, a na jugu do 33 stepena. Toliko u vijestima. Hvala za pažnju i slušajte jutarnji program.
1: Radio stanica koju rado sluša cijela porodica.

0: I, dragi moji, jutarnji program je uz vas. Mi nastavljamo dalje. Dakle, kada je jutarnji program u pitanju, kada su u pitanju servisne informacije, krećemo sa informacijom iz Bihamka. Pa što kažu ovoga jutra o stanju na cestama? Poslušajte.
1: Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, upozoravamo na mjestimično mokar kolovoz. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno.

obavezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u mjestu Podmilače. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: istrce. Prvi glas vašeg zavičaja.
1: Nazdravi za Fridu. The station with the best music.
2: Radio stanica
0: koju rado sluša cijela porodica.

Požare ne možemo gasiti limuzinama. Jedan je od naslova koji možete pronaći u dnevnom Avazu. Na vrhuncu sezone obilježene dugotrajnom sušom i brojnim požarima širom Bosne i Hercegovine potreba za nabavkom letjelica za ispomoć vatrogascima na terenu čini se nikada većom. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Zeničko-Dobojskog kantona i Helikopterskog saveza RS-a uz dva R traktora unajemljena za ovu sezonu pokazali su se nedovoljnim za brze odgovore i sprječavanje širenja požara. Zato imamo gomilu limuzina, piše Avaz. Poznate lica zasjala na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala. Skoro 10 mjeseci od pogibije 17 osoba u domu penzionera. Uprava krije i mali pacova i radili liftovi. Ahatović upozorava na ozbiljan sigurnosni propust.

zasjala na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala. Skoro 10 mjeseci od pogibije 17 osoba u domu penzionera. Uprava krije i mali pacova i radili liftovi. Ahatović upozorava na ozbiljan sigurnosni propust. Propust preti se otkrio tajnu. Poljoprivrednici na mukama su dosta zanimljivih naslova. Ono što svakako ću dodati jeste da možete još mnogo zanimljivosti i interesantnih naslova pronaći u dnevnom avazu, a svoj primjerak možete kupiti na kioscima širom zemlje. Vraćamo se ponovo muzici. Ovo je jutarnji program Sve do podneva.

0: jačaj na najjače i slušaj glas Radio Brače.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
2: Radio Brača.
3: Radio stanica
0: koju rado sluša
4: cijela porodica.
5: 2, 1, 3.

nastavku, dragi slušatelji, slijedi biznis i ekonomija. Radnici zavisnog društva rudnika mrkog uglja Breza, koji su jučer u drugoj smjeni stupili u radnički neposluh, ni jutros nisu sišli u jamu, a za dva dana mogli bi protestirati u Sarajevu ispred zgrade upravne javnog preduzeća Elektroprivreda BiH, najavio je predsjednik sindikata Jasmin Telalović. Brezanski rudari stupili su u radnički neposluh zbog neisplaćene plaće za juli, te zbog činjenice da nemaju informacije ni kada bi mogla biti isplaćena. Plaće su, dodaje, obično isplaćivane do 10. u mjesecu. Mi nemamo više šta tražiti u Brezi od našeg menadžmenta, jer oni nemaju novac za isplatu. Sutra u sjedištu Elektroprivrede BiH imamo zakazan sastanak na kojem će se pokušati dogovoriti termin isplate plaće. Ali mi smo protest ispred zgrade Elektroprivrede BiH zakazali za četvrtak 20. august sa početkom u 10 sati i trajao bi do 13 sati. Ako se ne uspije postići dogovor sutra, protest će biti održan u četvrtak. Ako ni tada ne bude dogovora, ponovo bismo u istom terminu protestirali pred Elektroprivredom BiH, a u ponedjeljak bi protest održali pred zgradom Vlade Federacije, najavio je Talalović. Brezanski rudnik ističe u problem s proizvodnjom, zapao je zbog činjenice da iz jame duboke 450 metara izmještaju opremu, odnosno široko čelo. Radi se o opremi vrijednoj 30 miliona maraka, ali koja je izložena velikim pritiscima i cilj je da zaštitimo te instaliramo na drugom mjestu. Sve smo to dogovorili s Elektroprivredom BiH, ali oni nam sada kažu kako nemamo dovoljno proizvodnje za plaću. Međutim, ni to nije

Tačno, jer smo mi prošlog mjeseca iskopali uglja u vrijednosti 2 milijuna 200 hiljada maraka, a nema za plaću, odnosno nama za plaću treba 1 800 do 1 900 hiljada KM. Ali oni kažu da smo ranije uzimali neke pozajmice, kaže Telalović, koji ističe kako nije u redu, da se ne uvažava činjenica da rade s manjim brojem rudara.

U Banjoj Luci od danas ponovo počinje naplata parkinga nakon više mjesečne pauze izazvane pravnim sporovima u vezi s odlukom o upravljanju javnim parkiralištima i garažama. Pravna neizvjesnost, međutim, još nije u potpunosti riješena, jer se i dalje čeka ocjena ustavnosti ove odluke pred Ustavnim sudom Republike Srpske. Predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković ranije istakao da lokalna samouprava ne može obavljati naplatu parkinga. Gradska menadžerica Mirna Savić Banjac ranije naglasila da naplata, uprkos nesuglasicama i pravnim pitanjima, zapravo nije ni prestajala. Parking se plaćao sve ovo vrijeme, rekla je ranije Savić Banjac, dodajući da će nova odluka Skupštine grada omogućiti nastavak postojećeg sistema. Ustavni sud RS-a u septembru 2024. utvrdio je da je odluka o naplati parkinga u Banjoj Luci neustavna. Nakon toga Skupština grada Banja Luka obavezala je gradsku upravu da do početka 2026. godine riješi pitanje upravljanja javnim parkiralištima, ali ta obaveza nije ispunjena.

Kada se u Bosni i Hercegovini spomeni plaća od 3000 eura, odnosno oko 6000 maraka, mnogima taj iznos djeluje kao plaća sa kojom se može živjeti bez većih financijskih briga. Međutim, bruto plaća nije jednaka iznosu koji radnik ulegne na račun, ani neto plaća nije novac koji mu na kraju mjeseca stvarno ostane. Od zarade se najprije odbijaju porezi, doprinosi, a nakon toga dolazi stanarina, režija, prevoz, hrana, osiguranja i brojni drugi troškovi. Najveći izdatak najčešće predstavlja stan. U velikim gradovima u Njemačkoj stanarina može progutati toliko novca da radniku, stanarina može progutati, pa može postati tjesna. Svaki dolazak u Bosnu i Hercegovinu predstavlja dodatni trošak, gorivo, putarine, avionske karte, pokloni, ali i novac koji se ostavlja porodici mogu potrošiti značajan dio ranije ušteđenog iznosa. Ljudi u domovini često vide automobil kupljen na kredit ili nekoliko sedmica godišnjeg odmora, ali ne vide mjesece štednje i odricanja koji su tome prethodili. Ipak, uprkos visokim troškovima života, razvijene zemlje nude veću sigurnost zaposlenja, uređeniji sistem i bolje mogućnosti za profesionalno napredovanje. Radnik koji dobro poznaje jezik, ima traženo zanimanje i živi izvan najskupljih gradova, može ostvariti značajnu uštedu. Najveću prednost imaju domaćinstva u kojima rade dvije osobe. U tom slučaju stanarina i režije se dijeli, dok zajednički prihodi omogućavaju lakše planiranje troškova i sigurniju budućnost. Dakle, dragi slušatelji, ni Njemačka nije kao što je nekada bila. Evo, čuli ste koliko iznosi plaća. Dakle, a najveći izdatak je stan. Slušate jutarnji program, slušali ste rubriku Biznis. Idemo mi dalje. Predah muzički, a onda horoskop za ovaj dan.

dragi slušatelji, nastavljamo jutarnji program. Vi ste na talasima, dakle, Radija Prača i vrijeme je za horoskop. Ovan i u današnjem danu dosta situacija vam neće ići od ruke. Neka rješenja će vam izmicati za dlaku, a probleme ćete rješavati bukvalno u posljednjem trenutku. Komunikacija sa ljudima oko vas, pa i sa emotivnim partnerom, bit će dosta zategnuta. Bik, suviše spora realizacija svega onoga što ste zamislili očekuje vas tokom današnjeg dana. Mogući su manji problemi sa novcem, pogotovo ako očekujete da vam neko vrati dugovanje. Nervoza u odnosu sa voljenom osobom, neka pitanja je bolje ne pokretati. Blizanci, iako vas i danas očekuje dosta borbe u poslovnom segmentu, ipak ćete bolje proći nego tokom jučerašnjeg dana. Neke situacije ćete riješiti, a pokrenut će se i papirološka pitanja koja su bila u zastoju. Sa voljenom osobom danas nema zadovoljavajuće komunikacije. Rak, pokušavate da koliko toliko uskladite odnose sa onima koji su oko vas, ali to će vam danas dosta teško. Polaziti za rukom, drugi kao da vas ne čuju ili vas jednostavno ne razumiju na pravi način. Možete biti neraspoloženi zbog partnerovih postupaka. Lav, pripremate se studiozno za razgovore koje morate obaviti tokom ovoga dana, ali nikako ne osjećate samopouzdanje i sigurnost. Pokušajte da potisnete svoje strahove, komplikovani odnosi sa starijim kolegama. Priđite voljenoj osobi na neki suptilniji način. Djevica, oni sa kojima ste u kontaktu danas možda previše očekuju od vas. Preumorni ste i iscrpljeni, mozak vam ne radi kao inače. Osim toga, neke sitne obaveze vas konstantno koče. Partner vas danas može iznenaditi lijepim vijestima.

nastavljamo horoskop, došli smo do vage, iako se neka rješenja još nisu aktivirala, svjesni ste da dolazi do promjene po onim pitanjima koja su vam bitna. Nećete još uvijek dobiti zvančnu potvrdu niti informacije, ali shvatate da je to pitanje dana. Opuštate se u komunikaciji sa nekim ko vam je privlačan. Skorpija, nemojte biti naivni po nekim pitanjima niti vjerovati obećanjima drugih. Ne možete mjeriti sve prema sebi. Vi, kada se na nešto obavežete, to i uradite. Drugi ne funkcionišu tako i to ćete i uvidjeti, jer neće ispuniti svoje dio pogodbe. Emotivno, prolazno neraspoloženje. Strijelac, budite oprezni u svakoj vrsti odgovora koje ostvarujete. Moguće je da ćete napraviti grešku, procjeni i pristati na nešto što vam ne odgovara. U emotivnim relacijama osjećate neispunjenost i stegnutost partnerove inicijative nema, a vi se osjećate nesigurno. Jarac, iskreno se nadate da ono što ste čuli nije samo obećanje ludom radovanjem.

0: birača kao uslov za njegovo kućno liječenje i nemogućnost glasanja na biračkom mjestu ukoliko posjeduje. Kontakt osoba je Centar za birački spisak Žigo Sabaha, kontakt telefon 038 799 100, predsjednik Općinske izborne komisije Čamđić Mujo, mobitel broj 062 488 655. Na osnovu dostavljenih podataka, Općinska izborna komisija Pale će sačiniti plan i izvršiti obilazak prijavljenih birača. Javni poziv Prača Radio upućuje svim političkim partijama, nezavisnim kandidatima i koalicijama. U skladu sa izbornim pravilima o medijskom predstavljanju, a u okviru predizborne kampanje za opće izbore, Radio Prača će u mjesecu septembru organizovati polusatne političke emisije otvorenog tipa u kojima će sve političke stranke, koalicije i nezavisni kandidati imati mogućnost da predstave svoje izborne programe. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane političke stranke, koalicije i nezavisne kandidate da svoje prijave za učešće u navedenim emisijama u pisanom obliku dostave Radio Prači najkasnije do 20. augusta tekuće godine na adresu Radio Prača, Himze Sablje 33, 73290 Prača. E-mail adresa kicpraca@bih.net.ba. Kontakt telefon 038 799106. Ovim putem vas također obavještavamo da će se rasporedi termini učešća u emisijama odrediti žrijebom koji će biti održan 25. augusta u prostorijama Radio Prače sa početkom u 12 sati. I dragi slušatelji, vremena nam ostalo tek toliko da se odjavimo kada je jutarnji program u pitanju. Vi dalje ostanite Ustala se Radija Prača, slušajte nas i uživajte. Slijede podnevne vijesti BH Radija 1.
1: Situacija na Bliskom istoku se zaoštrava. Trump najavio moguće napade na Oman.
2: Vrijeme u Bosni razvedravanje, u Hercegovini pljuskovi, temperatura do 33 stepena. Rudari rudnika mrkog uglja Breza od jučer su u radničkom neposluhu. Oni odbijaju sići u jamu jer im nije isplaćena julska plaća do dogovorenog roka koji je istekao jučer. Za sutra najavljuju sastanak s upravom elektroprivrede BiH, a ako ne bude konkretnih rezultata, za četvrtak i proteste u Sarajevu, govori predsjednik sindikata Jasmin Telalović.
3: Nije su imala dovoljno sluha od strane vladajuće i društva, pa su oni tražili odgađanje tih datuma da to bude negdje 19. 20. i početak spominje 25. Nama je to bilo potpuno neprihvatljivo i radnici jednostavno jučer ušli u radnički neposlu. Ono što moram da kažem da smo u protekli 10, 12, 15 dana uložili ogromne napore da ne idemo ovim putem. Pokušali smo urazumiti vladajuće društvo, elektroprivredno ministarstvo, da ne dozvoli svi zajedno dozvolimo da se ovo desi, jer svaka smjena je nama veoma bitna da radi, međutim nismo naišli na razumijevanje. Ono što je bitno, evo, znači nakon včerašnjih ovih svih dešavanja, da je dogovoren sastanak sutra u elektroprivredno na kojem će se razmatrati opcije tražiti strane na osnovu rješenja na osnovu koje bi mogli se izvršiti isplata plate. Mi smo najavili proteste ispred zgrade elektroprivrede 28. sa početkom u 10 sati koji bi trajao do 13 sati. Ukoliko ste ne bi našli rješenje ni poslije ovog sastanka, ni poslije ovih znači protesta, naravno mi ćemo krenuti još u radikalnije stvari. Najavili smo oko 300 učesnika samo iz rudnika Breza.
2: Požar u Bosanskom Grahovu još je aktivan. Gašenje se osim sa kopna vrši iz zraka helikopterom oružanih snaga BiH, a u pograničnim dijelovima i hrvatskim kanaderima. Situacija je dalje teška i na području Bihaća. Požar na Plješevici izašao je iz Minskog polja, ali angažman helikoptera sad sprečavaju loši vremenski uslovi, potvrdio je gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić.
4: Požarište je još uvijek aktivno i to je ono na čemu će biti fokus danas, dakle da usmjerimo helikopter na taj dio kako bi se i u tom dijelu je požar lokalizovao, na taj način evo stavili i to šire područje pod kontrolu i vjerujem da uz angažman ljudstva koji je jutros u nešto većem broju, dakle preko 20 ljudi iz Šumarije, jedan dobar dio ljudi iz SOS-a, iz civilne zaštite, vatrogasna služba koja je na terenu provela cijelu noć i u dežurstvu i jutro su ljudi otišli na smjenu. Vjerujem da ćemo evo uspjeti to u konačnici ugasiti.
1: Komemoracija i zajednička dženaza za

0: Petero zeničkih planinara koji su 25. jula smrtno stradali pri usponu na Elbrus u Ruskoj Federaciji bit će održane danas u Zenici. Komemoracija počinje u 15 sati u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, a kolektivna dženaza bit će klanjena ispred Čašijske džamije nakon ikindija namaza. Stradali planinari bit će ukopani na gradskom groblju Prašnice. U Zenici je danas dan žalosti. Najmanje 4 osobe su ubijene, a 9 ih je ranjeno u pucnjavi u srednjoj školi na jugu Filipina. Osumnjičeni učenik otvorio je vatru u učionici neposredno pred početak nastave, a u pucnjavi su ubijena 2 učenika i 2 zaštitara. Među stradalima je i osumnjičeni napadač, potvrdila je policija. Motivi napada trenutno nisu poznati. Vlasti su naredile istragu o eventualnim sigurnosnim propustima.
1: Britanska služba za pomorske trgovinske operacije objavila je da je pogođen brod u Hormuškom Moreusu i da je stradao član posade. Iran i Oman postigli su dogovor o tranzitu brodova, dok je američki predsjednik Donald Trump najavio mogućnost bombardovanja Omana. Opširnije Natalija Trbić.
2: Jedan brod u Hormuškom Moreusu pogođen je projektilom, saopštila je Britanska služba za pomorske trgovinske operacije. U napadu je oštećena mašinska prostorija, a član posade je stradao. Ostatku posade pomaže obalska straža Omana. Prije ovoga Iran i Oman postigli su dogovor o trasi za tranzit brodova kroz Hormuz. Kako pišu mediji, brodovi bi u Moreus ulazili rutom bližom Iranu, a izlazili uz obalu Omana. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da će bombardovati Oman ukoliko im se ta država suprotstavi. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji demantovao je navode američkih medija da se vode tajni razgovori između Sjedinjenih Američkih Država i iranskog korpusa Islamske revolucionarne garde.
0: Vijest je potpuno izmišljena. To je medijski trik i psihološki rat usmjeren na stvaranje podjela među tijelima koja donose odluke u Iranu. Naš pregovarački tim uživa povjerenje svih institucija sistema u Iranu, uključujući sektor odbrane, a u Iranu se sve odluke donose u institucijama.
2: Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa da nastavi razgovore sa Iranom te ponudio pomoć Ankare u mirovnim naporima. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
0: Ukrajina je tokom noći izvela novi veliki napad dronovima na Rusiju. Moskva je potvrdila da je tokom noći srušila 180 dronova u ovoj regiji, što je jedan od najvećih ukrajinskih zračnih napada na ruski glavni grad. Ruske vlasti potvrdile su i da je pogođeno skladište jedne kompanije, pri čemu su povrijeđeni. Slušate podnevne vijesti BH Radija 1. Hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan preminula je u 77. godini. Umrla je nakon duge i teške borbe s karcinomom. Rudan je bila poznata kao oštra kritičarka društva, zbog svojih stavova često je ulazila u sukobe sa vlastima i medijskim kućama. Njene knjige prevedene su na nekoliko svjetskih jezika, a brojna djela doživjela su i pozorišne adaptacije širom regiona.
1: Petog dana Sarajevo Film Festivala premijerno će biti prikazano kosovsko ostvarenje Dua Blerte Bašoli. U okviru programa Open Air za večeras je najavljena projekcija filma Dobrodošli u Sarajevo. U ovom filmu glumi američki glumac Woody Harrelson, kojim će večeras biti uručeno počasno srce Sarajeva. Detaljnije Ines Baždalić.
3: U programu Open Aira večeras projekcija filma Dobrodošli u Sarajevo. Te 1997. godine bio je i u glavnoj selekciji Kana. Režija Michael Winterbottom i ratna drama koja istražuje posljednji rat u Bosni i Hercegovini, ali i ulogu novinara dok su izvještavali o njemu.
4: We have to deal with 13 countries in the world, which are worse than Sarajevo.
5: Sir, I just had a curiosity. Could you tell me what those other 13 places are? Are we sliding up or down that scale?
3: U filmu glumi i ostvaruje jednu od glavnih uloga američki glumac i dramaturg Woody Harrelson. Pozdravit će publiku večeras u otvorenom kinu, gdje će mu biti uručeno i počasno srce Sarajeva za

0: izuzetan doprinos filmu.
1: You know, only two good things ever came from England. One, America, two, the Beatles.
0: Četiri decenije stvaralaštva i karijera podjednako uspješna na filmu, televiziji i u teatru. Harrelson je tri puta nominovan za Oscara, a publika će ga uskoro moći gledati i u glavnoj ulozi serije Brothers uz Matthewa McConaughey-a, čija je premijera zakazana za 23. septembar. Na Sarajevo Film Festivalu danas počinje i selekcija takmičarskog programa za kratki film. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 19 stepeni, Tuzli i Zenici 22, Bijeljini 24, Bihaću i Banja Luci 25, u Mostaru 29 stepeni.
3: Tokom dana očekuje se razvedravanje u Bosni i povećanje oblačnosti u Hercegovini, gdje će lokalno biti pljuskova. Najviša dnevna temperatura do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Promet je pojačan na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine. Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prelazu Zupci, a na prelazu Doljani-Metković na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do 30 minuta. 12 sati i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejkić, urednik emisije Adis Mukić.
4: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
5: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
6: Radio Prača, prvi glas vašeg zavičaja.

0: planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Radio Prača.

0: vraćaj na najjače i slušaj glas Radio Brača.
1: Radio Brača, Radio Brača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
2: Dragi slušatelji, assalamu alaikum i dobar dan, želimo slušati vijesti. Dva protupožarna zrakoplova Air Tractor uključila se u gašenje velikog požara na području Bosanskog Grahova i već su izvela prve nalete na požarište, potvrdio je Feni Mario Vidović, odnosno Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10. Požar na području Risovca i Dinare i dalje aktivan, a u gašenju su trenutačno angažirani i druge zračne snage. Helikopter oružanih snaga BiH djeluje na području Risovca, dok hrvatski kanaderi gase na prekograničnom području kod Uništa. Air traktori su već izveli prve nalete, nakon čega se vraćaju na punjenje na aerodrom Stipe Krišto u Livnu i ponovno nastavljaju djelovati, kazao je Vidović.

djeluje na području Risovca, dok hrvatski kanaderi gasi na prekograničnom području kod Uništa. Air traktori su već izveli prve nalete, nakon čega se vraćaju na punjenje na aerodrom Stipe Krišto u Livnu i ponovno nastavljaju djelovati, kazao je Vidović. Od 14.30 do 17.15 saopćio operativni centar Federalne uprave civilne zaštite. Požarna zrakoplova Air Traktor tokom dana uključili su se u gašenje požara na području Bosanskog Grahova. Na požarištu su angažirani djelatnici Šumarije Bosanskog Grahova, pripadnici DVD-a Korita i civilne zaštite Bosanskog Grahova. Prema riječima Vidovića, u gašenju su i jutros angažirane zračne snage. Hrvatski kanaderi djeluju na području Uništa u prekograničnom području, dok je helikopter oružanih snaga BiH angažiran na Risovcu. S obzirom na to da su meteorološke prilike nešto povoljnije, nadamo se da bismo danas mogli suzbiti rubne dijelove požara i ostvariti pomak u gašenju. Požar na području Risovca i Dinare traje već nekoliko dana. Njegovo gašenje otežavaju nepristupačan teren, velika količina gorivog materijala i nepovoljni vremenski uvjeti. Zbog razmjera požara proteklih dana u više navrata angažirane su i zračne snage. Sud Bosne i Hercegovine nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i pretresa za izricanje krivično-pravne sankcije donio i javno objavio presudu kojem je Emica Pezo proglašena krivom, što je radnjama opisanim u izreci presude počinila krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Sud je optuženo izrekao kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Optužena se tereti da je od 15. novembra 2017. do 16. jedinim carinskim prijavama nisu plaćene, dažbine označila plaćenim, uslijed čega je Upravu za indirektno oporezivanje BiH propustila da aktivira bankarske garancije špeditera Jarkić DOO, kojim je bila osigurana naplata ovih dažbina, na koji način je optužena svojim radnjama omogućila sticanje koristi drugom u vidu prikrivanja neplaćenih obaveza u ukupnom iznosu od 369.466 maraka i 58 feninga. Dalje se navodi da je naknadno međuvremenu protestom važeći bankarski garancija pravne osobe Jarkić DOO od Uprave za indirektno oporezivanje BiH izvršena naplata sredstava u iznosu od 183.050 maraka i 97 feninga, dok je u preostalom iznosu od 186.415,61 km nastala šteta po budžet BiH, te je tako optužena kao službena osoba u institucijama Bosne i Hercegovine iskorištavanjem svog službenog položaja i ovlaštenja pribavila drugom korist u vidu prikrivanja neplaćenih obaveza dažbina, saopćeno iz suda Bosne i Hercegovine. Sve raspoložive službe i ekipe nastavile su borbu protiv požara na području Bihaća. Rano jutros je u koordinaciji sa Gorskom službom spašavanja angažiran dron radi preciznog utvrđivanja aktivnih žarišta i evidentiranja njihovih koordinata. Prikupljeni podaci dostavljeni su u kasarnu Adil Bešić, odakle će biti proslijeđeni posadi helikoptera oružanih snaga BiH kako bi se nastavilo s aktivnostima na gašenju požara iz zraka. Helikopter će djelovanje nastaviti čim se steknu odgovarajući meteorološki uslovi i osigura potrebna vidljivost za sigurno izvođenje operacija. Danas prije podne kiša u Bosni i Hercegovini, odnosno u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, a nakon prolaska padavina smanjenje oblačnosti. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 25 i 31, a na jugu do 33 stepena. Toliko u vijestima. Hvala za pažnju.

Dragi slušatelji, mi nastavljamo dalje program Prača radija. Slušate dakle do 10 večeras dosta dobre muzike, dosta zanimljivih rubrika i sadržaja kada je u pitanju program vašeg omiljenog radija. 13 je sati i 15 ima ih mnogo. Čućete svakako i saznati ukoliko ostanete uz naš program i sa nama. Redovno uključivanje bijeloga luka u ishranu može imati niz pozitivnih efekata na organizam, ali stručnjaci naglašavaju da ni s ovom namirnicom ne treba pretjerivati. Bijeli luk se vjekovima koristi u narodnoj medicini, a brojna istraživanja ukazuju na njegova potencijalna korisna svojstva. Za dio njegovog djelovanja

na organizam. Ali stručnjaci naglašavaju da ni s ovom namirnicom ne treba pretjerivati. Bijeli luk se vjekovima koristi u narodnoj medicini, a brojna istraživanja ukazuju na njegova potencijalna korisna svojstva. Za dio njegovog djelovanja zaslužan je alicin, sumporno jedinjenje koje nastaje kada se... Poseban opris potreban je kod osoba koje koriste lijekove za razređivanje krvi, jer bijeli luk može utjecati na zgrušavanje krvi. Prije većih količina ili koncentriranih preparata od bijeloga luka, posebno pred operativni zahvat, preporučuje se konsultacija s ljekarom.

ostavlja korisnicima. Uber Eats će u Sjedinjenim Američkim Državama početi koristiti autonomne dronove za dostavu narudžbi, a prve isporuke očekuju se već krajem ove godine. Kompanija ima ambiciozan cilj, do kraja 2029. godine žele dostići čak milion dostava dronovima, klasičnu dostavu automobilima ili motociklima. U okviru partnerstva Uber će investirati u Zipline, ali kompanije nisu objavile finansijske detalje investicije. Zipline je već godinama poznat po autonomnoj dostavi. Kompanija je ranije koristila dronove za prevoz medicinskog materijala i drugih proizvoda, a posljednjih godina proširila je poslovanje i na dostavu za trgovine i restorane. Prema podacima kompanije, do početka 2026. godine Zipline je obavio više od 2 miliona komercijalnih isporuka. Uber istovremeno razvija širi sistem dostave u kojem bi se kombinovali ljudi, autonomni dronovi i roboti. To znači da bi u budućnosti dio narudžbi mogao preuzeti dron, dio autonomni robot, dok bi za složenije dostave i dalje bili zaduženi ljudi. Ako se planovi Ubera i Ziplina ostvare, američki gradovi mogli bi već za nekoliko godina imati potpuno novu sliku dostave. Umjesto kurira koji čekaju u saobraćajnim gužvama, hrana bi do kupaca stizala zračnim putem. Cilj od milion dostava dnevno pokazuje koliko ozbiljno kompanije računaju na ovu tehnologiju i koliko bi autonomna dostava mogla promijeniti tržište hrane i trgovine.

0: 150 dinara po osobi. Posjete je potrebno najaviti najmanje 48 sati ranije. Voz se može iznajmiti za snimanje, fotografisanje, izložbe, konferencije, radionice i druge događaje, a cijena zakupa zavisi od sastava voza, broja putnika i dodatnih zahtjeva. Nakon decenija provedenih u službi države, plavi voz od 2005. godine koristi se u komercijalne i turističke svrhe. Njegova spava imaju priliku da iskuse dio luksuza nekada rezervisanog za Josipa Broza Tita i najviše državne zvaničnike. Iako je prošlo više od 6 decenija od njegovog nastanka, plavi voz sačuvao je autentičan izgled i ostao jedan od najzanimljivijih podsjetnika na jedno posebno poglavlje jugoslovenske historije. Eto, toliko kada je u pitanju priča o plavom vozu. Dakle, dragi slušatelji, Titov plavi voz ponovo vozi. Čuli ste koliko košta putovanje u čuvenim vagonima. Slušali ste Sveznodar, 25 minuta je do 14 sati. Nastavljamo dalje program Radija Prača. Nastavljamo se Sevdahom, obzirom da smo već zakoračili 5 minuta u polusatni blok Sevdaha. Nastavljamo dakle sa Sevdalinkama sve do 14 sati. Zato budite se nama, uživajte u Sevdalinkama i naravno ostanite i dalje do 16 sati emisija Poželi želju. A nakon toga dosta zanimljivih sadržaja i dosta dobre muzike. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music.
1: Sevdalinka, pjesma ljubavna. Pjesma narodna. Pjesma bosanska. Radio Sevdisanje, Radija Prača.

Dragi moji, dragi moje, 14 je sati i vrijeme je za Poželi želju, emisiju u kojoj muziku birate vi. Ja vjerujem da ćete i ovoga dana vaše povjerenje ukazati nama, da ćete ostati uz program Radija Prač. 038-799-106 je naš telefon putem kojeg možete da nam se javite. Vaše poruke možete pisati na Viber broj 061-287-918 i poruke vaše šaljite na Facebook. A mi ćemo da vas nagradimo lijepom pjesmom, dakle naš poklon za sve vas. Nakon toga krećemo i sa vašim muzičkim željama. Još jednom veliki selam, lijep pozdrav dragi slušatelji, poziv i preporuka svakako da ne mijenjate frekvencije, ostanite tu gdje jeste. Uživajmo zajedno, družimo se, razgovarajmo i naravno slušajmo dobru muziku sve do 16 sati, a ja ću se potruditi svakako da pronađem sve pjesme koje budete birali, koje budete tražili.

slušamo vaše muzičke želje. Laži me noća sa Mile Kitić, pjesma koju je poželio da čuje naš slušatelj Amir.

0: station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: Posle tebe jedva da sam
3: koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje
4: voljelo je.
5: Slušamo Jarmina Bjedića, Zašto si tu? Za našu slušateljku Senku. Ovo je emisija Poželi želju. Pozdrav Senka.

0: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: I evo za našu slušateljku Nermu. Nerma je poželjela da čuje pjesmu, iako ne zna ko pjeva. Evo Nerma, za tvoju informaciju pjeva Mensur Durić, a pjesma nosi naziv Samotnjak. Pozdrav od Nerme i za sve slušatelje Prača radija, pozdrav za tebe, kaže ja uzraćam pozdrav Nerma, puno pozdrava, lijep i ugodan dan uz Poželi želju na talasima Radija Prača.

0: The station with the best music.
1: I love the music.
2: Best music.

Dragi slušatelji, 7 minuta do 16 sati, to bi bilo to kada je u pitanju izbor vaših muzičkih želja. Dakle, slušali smo pjesme koje ste birali vi, kao i uvijek u proteklih 2 sata. Evo brzo jedan javni poziv upućen svim političkim partijama, nezavisnim kandidatima i koalicijama u skladu sa izbornim pravilima o medijskom predstavljanju, a u okviru predizborne kampanje za opće izbore. Radio Prača u mjesecu septembru organizovaće polusatne političke emisije otvorenog tipa u kojima će sve političke partije, koalicije i nezavisni kandidati imati mogućnost da predstave svoje izborne programe. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane političke partije, koalicije i nezavisne kandidate da svoje prijave za učešće u navedenim emisijama u pisanom obliku dostave Radio Prači najkasnije do 20. augusta ove godine na adresu Radio Prača, Himzi Sablje 33, 73.290.

10 praća. E-mail adresa kidspraca@bih.net.ba, kontakt telefon 038-799-106. Ovim putem vas obavještavamo da će se raspored i termini učešća u emisijama odrediti žrijebom, koji će biti održan 25. augusta u prostorijama Radio Prače s početkom u 12 sati. Dragi slušatelji, vi dalje ostanite uz program Prača radija, budite sa nama. Do 10 nas slušate na dobro poznatim frekvencijama. Društvo će vam praviti Kenan, moje ime je Azra i ja se opraštam od vas.

odjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje. Best music.

0: Radio Prača.
1: Živim u vremenu, istina je tabu, da ne bi bio cancelovan, ne uzimaj za zub. Brzo se uvrijede, dižu galamu, ti budala na kraju, jer stoji.

generacija Z.

0: station with the best music.
1: I love the music.
2: Srdalinka, pjesma ljubavna.
3: Kad sretneš Hanku.
2: Pjesma narodna.
3: Bujo kuje.
2: Pjesma bosanska.
3: Bosno moja.
2: Radio Serbia, Radio Praća.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Požari na području Bihaća i Bosanskog Grahova i dalje plamte. Radnički neposluh rudara Breze traže julske plaće ili u četvrtak protesti u Sarajevu. Trump ponovio prijetnju Omanu. Ako pokuša spriječiti dogovor s Iranom, bit će bombardovan. U Zenici je oproštaj od 5 planinara stradalih na Elbrusu. Memoracija održana u pozorištu. Preminula književnica i kolumnistica Vedrana Rudan.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Harise Temi.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Već treći dan aktivan je požar na Plješevici koji gasi helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, pružajući podršku na teško pristupačnom terenu gdje su jutros upućene i dodatne snage. Prema riječima nadležnih nema prijetnje za naselja. Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić i Mirsad Šehić, pomoćnik za civilnu zaštitu.
4: Jutro smo u 5:30 digli dron kako bi snimili koordinate na temelju kojih bi helikopter djelovao danas, odnosno na osnovu kojih će djelovati danas u toku dana. Jeste da se požar od Spasinog vrha proširio, dakle gledajući prema Plješevici iz pravca grada, na desnu stranu prema granici sa Republikom Hrvatskom.
5: Požar stavljen pod kontrolu, dakle što sa našim kopnenim snagama koje smo nabrojali, to i ovim podružnim djelovanjem, dakle helikoptera oružane snaga. Tako je, radi se o šumi, dakle koja, odnosno požaru prizemnog tipa, dakle to gori prizemni sloj, je gorio.
3: Dva R traktora gase požar na području Bosanskog Grahova. Od jutarnjih sati angažovane su sve raspoložive snage. Požari na području Risovca i Dinare nisu ugašeni, iako su manja količina kiše i pad temperature smirili vatru.
6: U Federaciji imamo puno požara, nekako oni ne dolaze do izražaja, jel, zato što zaista uspijevaju sve rješavati tamo u opštinama i gradovima profesionalne vatrogasne jedinice, odnosno dobro vatrogasna društva.
3: Radnici Zavisnog društva rudnika mrkog uglja Breza, koji su dan ranije stupili u radnički neposluh, jutros nisu sišli u jamu. Najavljuju da bi za dva dana mogli protestovati u Sarajevu. Rudari su stupili u radnički neposluh zbog neisplaćene plate za juli. Predsjednik sindikata Jasmin Telalović.
7: Za sad imamo dogovoren sastanak 19.8. u zgradi elektroprivrede i nadamo se na tom sastanku da bi se moglo naći rješenje na osnovu koje bi se mogla izvršiti isplata plati. Ono što moram da kažem da smo mi kao sindikat najavili proteste, znači ispred zgrade javnog preduzeća elektroprivrede za 28.2026. godine sa početkom u 10 sati koji bi trajao do 1 sat.
3: Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine obilježila je u Mostaru 36. godišnjicu utemeljenja na proširenoj sjednici predsjedništva stranke. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović, koji je na njenom čelu 21 godinu, u obraćanju medijima osvrnuo se i na nedavno angažovanje lobističke kompanije u Sjedinjenim Američkim Državama.
8: Što se tiče lobiranja, jedna od aktivnosti koju smo prepoznali kao potrebu u zadnjih 20 godina je bilo više takvih komunikacijskih kanala. Ovaj put smo se opredijelili da upravo prezentiramo ono što zagovaramo kao predstavnici hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, kao združena stranka Hrvata, kako očuvati potpunu jednakopravnost hrvatskog naroda sukladno ustavnom načelu jednakopravnosti tamo gdje se štite kolektivna prava, kako osigurati da Bosna i Hercegovina dobije snažniju mogućnost djelovanja u integracijske ambicije.
0: Da, saopšteno i iz FUPA.
1: Svijet.
3: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ponovio je prijetnju Omanu, navodeći da bi bombardovao monarhiju ako pokuša spriječiti dogovor s Iranom. Istekao je

0: 60-dnevni rok postavljen u memorandumu o razumijevanju, dokumentu koji su Iran i Sjedinjene Države potpisali u junu u Pakistanu. Prema memorandumu, sada bi trebali početi pregovori o nuklearnom programu, ali naznaka nema.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran neće sklopiti sporazum potreban za okončanje rata sa Sjedinjenim Američkim Državama. Dodao je da bi se Iran trebao predati dok su pregovori dviju zemalja još u zastoju.
2: Pa žele sklopiti dogovor, ali neće sklopiti onakav dogovor koji smatram potrebnim. Mi smo tamo iz jednog razloga. Iran ne može imati nuklearno oružje. Razumijete li to? Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati, a upravo sada ga grade nakon onoga što smo prethodno učinili s bombarderima B-2. Proći će puno vremena dok ga ne dobiju, ali Iran ga ne može imati. Veoma je jednostavno. Ne mogu imati nuklearno oružje.
1: Na pitanje žele li Sjedinjene Države produžiti privremeni sporazum s Iranom, Trump je odgovorio da ne žele. Privremeni sporazum dogovoren je u junu, proglasio je trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, ali se brzo raspao te je Trump 7. jula izjavio da je gotov, a Iransko ministarstvo vanjskih poslova proglasilo ga je suspendiranim 7 dana kasnije, a memorandum o razumijevanju sadrži.
2: Iran i SAD obavezali su se pregovarati o konačnom sporazumu koji pokriva šira pitanja poput sudbine iranskog nuklearnog programa u roku od najviše 60 dana, a koji može biti produžen uz obostrani pristanak. U ponedjeljak je bilo 60 dana od potpisivanja memoranduma. Pored toga, Oman i Iran pokušali su postići sporazum o obnovi komercijalnog brodarstva u Hormuškom Moreuzu, kojim se prevozilo 20% svjetskih zaliha nafte i ukapljenog prirodnog plina prije američko-izraelskih napada na Iran krajem februara.
1: Trump je tokom telefonskog intervjua rekao novinarima Fox Newsa da bi Iran trebao istaknuti mirnu zastavu. Kada su ga kasnije u ovalnom uredu pitali da li je izgubio strpljenje sa Omanom, Trump je novinarima rekao ne. Ne mislim da su se ponašali baš dobro, ali bismo se s njima veoma lako nosili, baš kao što radimo i druge stvari. Kada je riječ o Moreuzu, kaže.
2: Mislim da je to sjajna ideja. Kontroliramo ga blokadom, imamo blokadu i kontroliramo ga blokadom. I sviđa mi se ideja da ga proglasimo teritorijem. To bismo mogli učiniti. Sada imamo potpunu kontrolu nad Moreuzom. Mogu biti smetnja, mogu postaviti minu u vodu. I ljudi ne vole imati na umu da su to brodovi vrijedni milijardu dolara, ali blokada je bila veoma učinkovita. I sada će to možda biti zaustavljeno ili će možda još više biti otvoreno, ali izvlačimo milijone barela nafte sedmično.
1: Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan poručio je američkom predsjedniku da sporazum o zajedničkoj odbrani iz Mekke koji su potpisali Turska, Saudijska Arabija i Pakistan pokazuju snažan stav prema regionalnoj stabilnosti i sigurnosti, navedeno je u saopćenju turskog predsjedništva. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
3: Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan telefonom je razgovarao s američkim kolegom Donaldom Trumpom, pozivajući ga da nastavi pregovore s Iranom da bi se smanjile napetosti, te je ponudio punu podršku Ankare mirovnim naporima. Erdogan je izjavio da je od velike važnosti maksimalno iskoristiti diplomatiju u vezi s napetostima između Irana i Sjedinjenih Država, saopšteno je iz turskog predsjedništva.
0: Klimatske promjene ne poznaju državne granice i samo regionalna saradnja može donijeti rezultate, poručeno je na otvaranju međunarodne konferencije pod nazivom Klimatske promjene i zelena tranzicija, regionalna saradnja u okviru zelene agende Zapadnog Balkana, koju su u Sarajevu organizovali Zeleni klub i Sarajevo Film Festival uz podršku UNDP-a.
4: Klimatske promjene ne reagiraju na govore i obećanje niti na politički marketing, kaže Saša Magazinović, državni zastupnik i predsjednik Zelenog kluba, regionalne i parlamentarne inicijative okupljene oko zaštite okoliša. One reagiraju samo na ono što stvarno uradimo i zbog toga se promoviraju zajednički angažman i saradnja u regiji, rješenja, konkretan rad i rezultati, ističe Magazinović.
5: Živimo u vremenu kada je donosiocima odluka lakše pričati nego raditi. Populizam i populisti bez konkretnih rezultata su na sve strane. Nažalost, klimatske promjene ne reaguju na govore i obećanja. Ne reaguju ni na politički marketing.
4: Sarajevo Film Festival već godinama mjeri svoj karbonski otisak i na osnovu toga pristupa organizaciji manifestacije. Direktor festivala

0: generala Jovan Marjanović ističe da ako se pokaže da jedna tako velika manifestacija može funkcionirati uz manje automobila, manje otpada i odgovornije korištenje resursa, to može utjecati na navike ljudi i izvan festivalskih dana.
1: Sarajevo Film Festival već nekoliko godina mjeri svoj konkretni utjecaj, svoj karbonski otisak i na osnovu toga mijenja način na koji se festival kao događaj organizuje. Naš konferencijski dio, profesionalni signaling dane filmske industrije, nam služi kao pilot projekat i već je drugu godinu za redom certificiran kao održivi događaj.
0: UNDP je već niz godina partner SFF-a i koristi reputaciju festivala da bi naglasio da smo svi odgovorni za klimatske promjene. Rezidentni predstavnik UNDP-a u Bosni i Hercegovini, Reno Meyer, podsjetio da će sutra biti dodijeljene nagrade za mlade umjetnike koji su pripremili kratke filmove o klimatskim promjenama i očuvanju prirode s ciljem podizanja svijesti o tim problemima.
2: Naš cilj je ne samo kroz današnji događaj, već sve aktivnosti, podići svijest o važnosti zelene tranzicije. Isto tako da skrenemo pažnju na degradaciju prirode i sve ono što se dešava i da naglasimo da to ne utječe samo na društvo, već i na ekonomiju i sve ostale procese, kao što smo mogli vidjeti nažalost u susjednoj Hrvatskoj.
0: Konferencija klimatske promjene i zelena tranzicija, regionalna saradnja u okviru zelene agende Zapadnog Balkana okupila je članove parlamenata i zelenih parlamentarnih grupa iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije, Albanije i sa Kosova. Za Federalni radio, Majda Alić.
3: Zenica se u tišini i dubokoj boli oprašta od pet svojih sugrađana koji su život izgubili 25. jula tokom uspona na Elbrusu u Rusiji. Bosansko narodno pozorište danas je bilo mjesto okupljanja porodica, prijatelja, kolega, planinara i brojnih građana koji su došli odati posljednju počast. Sabina Kulenović je pročitala oproštajno pismo dvojice članova ekspedicije, Harisa Adilovića i Kemala Vidimlića, koji su preživjeli tragediju.
4: Danas, dok se opraštamo od njih, istovremeno govorimo i o vrijednostima koje ćemo nastaviti čuvati. O zajedništvu, o solidarnosti, o odgovornosti, o prijateljstvu, o spremnosti da se pomogne. To su vrijednosti na kojima je GSS izgrađen. I upravo zbog njih i osobenosti koji su nosili njihova imena neće ostati samo dio naše prošlosti. Ostaće dio stanice. Ali svako ko je ikada bio dio planinarske zajednice zna da planinarstvo nikada nije samo hodanje prema vrhu. Planinarstvo je prijateljstvo, to je zajedništvo, to je pomaganje, to je dijeljenje radosti i teškoća, to je osjećaj da na planinarskoj stazi nikada nisi sam. U toj priči značajno mjesto imali su i ljudi od kojih se danas opraštamo. Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talan bili su članovi udruženja Planinara Vedro i svojim angažmanom doprinosili njegovom radu i životu. Ina ne zaboravlja one koji su je voljeli, a nećemo ih zaboraviti ni mi.
3: Hrvatska književnica, kolumnistica i novinarka Vedrana Rudan preminula je danas u 76. godini nakon borbe s teškom bolešću. O smrti, vlastitoj bolesti i posljednjim željama otvoreno je govorila. Posljednju kolumnu objavila je 26. jula na svom blogu Djevojka u zagrljaju metastaza. Vijest o smrti Rudan objavljena je kratkom porukom na njenoj službenoj stranici. Vedrana je otišla na područje bez signala.
5: Poznatih dijela. Upravo u tom romanu pojavljuju se crni humor, ironija, psovke i društvena kritika, po čemu će kasnije biti prepoznatljiva. Posljednjih godina u svojim tekstovima sve češće je pisala o bolesti, starenju i fizičkoj prolaznosti. Posebnu pažnju izazvalo je njeno prošlogodišnje gostovanje na hrvatskoj televiziji, kada je progovorila o svojoj bolesti, otkrivši da ima agresivni karcinom.
6: Želim reći da ima jako puno ljudi koji me vole, i da ja volim njih i da sam besmrtna i neka moju smrt shvate

0: odlazak na područje bez signala.
1: Za Federalni radio, Aida Hasanbegović.
2: Kultura.
1: Likovna kolonija Slovenci održava se u prostoru Bosanskog kulturnog centra u Tuzli, gdje u okviru Dana slovenske kulture stvara 11 umjetnika iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Riječ je o 12. regionalnoj likovnoj koloniji koju organizuje udruženje građana slovenskog porijekla.
3: Ovogodišnja likovna kolonija Slovenci u Tuzli okupila je 11 likovnih umjetnika slovenskog porijekla, akademski slikar i amatera iz Slovenije, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Dijela će je stvarati različitim slikarskim tehnikama i u skladu sa svojim umjetničkim senzibilitetima. Borka Jokić, mentorica kolonije.
4: Fokus je na svjetlost, na atmosferu, znači da se pozabave time i da svojim koloritom, svojim tonovima boja, ono što su zamislili, realizuju kroz inspirativne neke teme.
3: Svetlana Nešić-Bajgo, slikarica iz Novog Sada, Srbija.
5: Ja sam prvi put ovde i jedino što mi je bilo poznato i čega sam se nekako držala i što mi je blisko su razni citati Meše Selimovića, tako da sam eto tako započela svoju sliku rečima, rečenicama, citatima iz njegovih dela koja me inspirišu.
3: Dare Trobec, slikar iz Mosta na Soči, Slovenija.
6: Mislim da sam ove godine peti put ovde za redom i zašto se vraća? Zbog toga što se jako lijepo osjećam ovdje, mislim, mene je Tuzla fantastična, puno energije, umjetnosti.
3: Umjetnici su danas stvarali u prostoru Bosanskog kulturnog centra, posjetili atelje Ismeta Mojezinovića, a narednih dana planirano je da obiđu i jezero Modrac, etno selo Mačkovac, izletište Zlača na Konjuhu. Melada Huseinagić, predsjednica likovne sekcije pri udruženju Slovenaca Tuzla.
7: I ne samo da dobiju inspiraciju, nego da malo vide i izvan Tuzle sve ljepote koje Tuzlanski kanton pruža, a naravno tu su neizostavna Panonska jezera.
3: Novonastale slike će biti izložene u BKC-u Tuzla 22. augusta. Jasmina Husanović, predsjednica udruženja Slovenaca Tuzla.
8: Na završenoj izložbi svaki put se predstavlja i naš zbor Slovenčice, koji su jako poznate i u gradu Tuzla i šire, tako da povezujemo različite umjetnosti.
3: Udruženje građana slovenskog porijekla Tuzla trenutno ima 310 članova i osnovna zadaća mu je očuvanje slovenskog jezika, kulture, tradicije i običaja. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
2: Sport.
1: Najbolja juniorka Evrope, Tea Kovačević, pobjednica je trećeg međunarodnog ženskog teniskog turnira Pyramid Cup 2026. Mlada BH teniserka u finalu je savladala Saru Mikaču sa 2-1 i tako stigla do prvog seniorskog trofeja u karijeri.
9: Proputovala sam svuda po svijetu, ali nigdje nije kao kući. Da se zahvalim ovim divnim ljudima tu koji su ovdje došli navijati tokom čitave sedmice, podržavati naše igračice i ove iz inostranstva. Stvarno prelijepo ovdje uz piramide. Zahvaljujem se Semiru što je ovaj turnir organizovao i svim ljudima koji su tu bili priključeni. Bio je odličan tenis, ja sam imala dosta teške meče, dosta težak žijeb, ali evo i na kraju sam uspjela nekako da se izborim i sa tim fizičkim problemima, sa povredama, ispalo je sve kako treba, sad je samo došlo na red da se oporavljam za buduće turnire.
1: Denis Hadžikadunić, novo je pojačanje splitskog Hajduka. Reprezentativac Bosne i Hercegovine na poljud stiže kao slobodan igrač, a s Hajdukom je potpisao ugovor do ljeta 2028. godine.
10: Košarkaši Tuzlanske slobode počeli su pripreme za novu sezonu u kojoj ih očekuju nastupi u prvenstvu Bosne i Hercegovine i ABA Ligi 2, dok će na turniru u Podgorici 12. i 13. septembra učestvovati košarkaški klub Bosna. Domaćim turnira je Budućnost, a nastupit će još Studentski centar te Turk Telekom. Budućnost i Turk Telekom naredne sezone igraće Eurocup, dok će Bosna i Studentski centar nastupati u ABA Ligi.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Na kraju dnevnika podsjećamo na vijesti dana. Požari na području Bihaća i Bosanskog Grahova i dalje plamte. Radnički neposluh rudara Breze traže julske plaće ili u četvrtak protesti u Sarajevu. Trump ponovio prijetnju Omanu. Ako pokuša spriječiti dogovor s Iranom, bit će bombardovan. U Zenici oproštaj od pet planinara stradalih na Elbrusu. Emotivna komemoracija.

0: Posljednji fizički tragovi koje je ostavio na ovom svijetu, ali uspomene u našim životima su neizbrisiv trag i živjet će kroz svakog od nas. A ostavio on tih tragova ljubav, vjerujte, ostavio je on tragu bez kraja.
1: Sala Zeničkog bosanskog narodnog pozorišta bila je premala da primi sve one koji su došli da se oproste od Alme i Denisa Okanovića, Milike Čaušević, Nermina Talama i Almira Krivdića, koji su 25. jula poginuli na ruskoj planini Elbrus. U ekspediciji na Elbrusu bili su i Haris Adilović i Kemal Vidimlić, koji su preživjeli tragediju. Njihovo pismo kao posljednji pozdrav prijateljima pročitala je voditeljica komemoracije.
2: Vrh nije samo mjesto na koje stigneš. Vrh je put kojim ideš. A vi ste svojim životom ostavili stazu kojom ćemo mi nastaviti hodati. Zato danas ne želim reći s Bogom. Želim reći hvala vam.
1: Povodom komemoracije i dženaze stradalim planinarima u Zenici je proglašen dan žalosti. Gradonačelnik Fuad Kasumović poručio je porodicama stradalih da nisu sami.
3: Grad Zenica je bio i ostao porodice naši stradali sugrađana. Učinit ćemo sve što je u našoj moći da u ovim teškim trenucima budemo pored njih i da im pomognemo. Danas se opraštamo, ali ne zaboravljamo.
1: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić kazao je da ni jedna riječ ne može popuniti prazninu koju su ostavili stradali planinari.
4: Ostaće u sjećanjima njihovih porodica, prijatelja i kolega. Ostaće među planinarima kojima su pripadali. I ostaće u sjećanju svih nas koji danas stojimo ovdje.
1: Nakon komemoracije stradalim planinarima klanjana je kolektivna dženaza i obavljen ukop na groblju Prašnice. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
5: Rudari rudnika mrkog uglja Breza od jučer su u radničkom neposluhu. Odbijaju se ići u jamu jer im nije isplaćena julska plata do dogovorenog roka koji je istekao jučer. Za sutra najavljuju sastanak s upravom Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, a ako ne bude rezultata, za četvrtak i proteste u Sarajevu, govori predsjednik sindikata Jasmin Telalović.
6: Nije su imala dovoljno sluha od strane vladajuće i društva, pa su oni tražili odgađanje tih datuma da to bude negdje 19. 20. Pa češće spominje 25. Nama je to bilo potpuno neprihvatljivo i radnici jednostavno juče ušli u radnički dogovoren sastanak sutra u Elektroprivredi na kojem će se razmatrati opcije i tražiti rješenja na osnovu koje bi mogli se izvršiti isplata plate. Mi smo najavili proteste ispred zgrade Elektroprivrede 20. 8. sa početkom u 10 sati koji bi trajao do 13 sati. Ukoliko ste ne bi našli rješenje ili poslije ovog sastanka, mi poslije ovih znači, protesta, naravno mi ćemo krenuti još u radikalnije stvari.
5: Situacija sa požarima u našoj zemlji i dalje je teška. U gašenje kod Bosanskog Grahova uključili su se i air traktori, a odranije su angažovani helikopter oružanih snaga i u pograničnim dijelovima hrvatski kanaderi.

0: U gašenje kod Bosanskog Grahova uključili su se i air traktori, a odranije su angažovani helikopter oružanih snaga i u pograničnim dijelovima hrvatski kanaderi. Požar je i dalje aktivan i na planini Plješevici, potvrdio je gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić.
1: Požarište je još uvijek aktivno, vjerujem da uz angažman.
0: Hrvatske pritiske na rad sutkinje Gordane Marić uz poruku da oni neće uticati na zakonitost rada. Medijski pritisci uslijedili su nakon blokade računa RTRS-a i presude prema kojoj entitetski emiter mora isplatiti više od 17 miliona maraka duga BHRT-u. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odredila je 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u inostranstvu u kojima će bosansko-hercegovački građani moći glasati na predstojećim općim izborima. Riječ je o ambasadama u Beču, Amanu, Hagu, Briselu, Berlinu, Štokholmu, Kopenhagenu, Oslu, Ljubljani, Zagrebu, Dohi i Beogradu, kao i u konzulatima u Minhenu, Stuttgartu, Frankfurtu, Lincu, Salzburgu, Gracu, Čikagu i Rijeci. Predsjedništvo Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine održalo je proširenu sjednicu povodom 36. godišnjice osnivanja stranke. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović potvrdio je da je stranka angažovala firmu koja će lobirati u Sjedinjenim Američkim Državama za $30.000 mjesečno. Ključni cilj te akcije

akcije je prezentacija interesa hrvatskog naroda u prvom redu, kako je naglasio, potpuna jednakopravnost hrvatskog naroda u skladu s ustavnim načelom jednakopravnosti. Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini saopćilo je da je formiralo predmet o utaji poreza u memorijalnom centru Srebrenica, ali da istraga nije otvorena. Rečeno je da se sve osobe saslušavaju u svojstvu svjedoka i da je riječ o provjeri informacija. Tek nakon prikupljanja dokumentacije tužilac će donijeti konačno tužilaštvo.

veštačku odluku saopćeno iz tužilaštva. Pozivanje bivših i sadašnjih uposlenika memorialnog centra na saslušanje izazvalo je brojne reakcije i ocjene kako je riječ o političkom pritisku na tu memorialnu instituciju. Pripadnici Federalne uprave policije zaplijenili su u Sarajevu 73 kg marihuane. Prema prvim informacijama, uhapšena je jedna osoba čije vozilo je presretnuto u centru grada u naselju Marin Dvor. Riječ je o višemjesečnom provođenju mjera i radnji u okviru akcije Transporter, a uhapšeni će nakon kriminalističke obrade biti predat u nadležnost tužilaštva. Ukrajina je tokom noći izvela novi veliki napad dronovima na Moskvu. Kremlj je potvrdio da je tokom noći srušeno 180 dronova u toj regiji, što je jedan od najvećih ukrajinskih napada na ruski glavni grad. Ruske vlasti potvrdile su i da je pogođeno skladište jedne kompanije, pri čemu su povrijeđene najmanje tri osobe, među njima i jedno dijete. Najmanje četiri osobe su ubijene, a devet je ranjeno u pucnjavi u srednjoj školi na jugu Filipina. Osumnjičeni učenik pucao je u učionici neposredno pred početak nastave, a u pucnjavi su ubijena dva učenika i dvojica zaštitara. Među stradalima i napadač potvrdila je policija. Motivi napada trenutno nisu poznati, a vlasti su naredile istragu o eventualnim sigurnosnim propustima. Beživotna tijela devet migranata izvučena su u posljednja dva dana iz mora u okolini Tripolija. Libijske vlasti potvrdile su da je potonuo čamac na kojem je bilo 19 osoba. Operacija potrage i spašavanja je nastavljena, ali se očekuje da će se na obali pojaviti još tijela. Migranti su čamcem pokušali doći do europskog tla plovnim putem preko Sredozemnog mora, koji se smatra izuzetno teškim i opasnim za putovanje. Predstavnici Državnog ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i udruženja BH Novinari potpisali su memorandum o razumijevanju.

0: razumijevanju i saradnji. Dokumentom je predviđeno pružanje pravne pomoći medijskim radnicima u situacijama kada su izloženi pritiscima, prijetnjama, diskriminaciji ili drugim oblicima ugrožavanja njihovog rada, govore ministar Sevrid Kurtić i generalna sekretarka udruženja BH novinari Borka Rudić.
1: Ministarstvo ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u svom budžetu je osigurala 20.000 maraka za pravnu pomoć novinarima koji se vodi sudski procesi i to je ono što će biti praksa u budućnosti. Ja se nadam da će ovo pomoći da olakša, da slobodna riječ u Bosni i Hercegovini bude veoma važna i naravno ono što uvijek zagovaram da svaki novinar smije pisati o svakome u Bosni i Hercegovini što želi i naravno zato treba da odgovara. Ako piše laži, da odgovara u smislu da je nekoga oklevetao, ono sve što je istina i ova sredstva će pomoći da dokaže da je to istina i da ne odgovara u smislu onoga što je napisao, a što je nekoga možda lično uvrijedilo, ali to je istina.
2: Prvi put sad dobijamo institucionalnu podršku koja će biti za 26. godinu, ali mi očekujemo i da će biti produžena u narednom periodu, s obzirom da je osiguranje pravne pomoći novinarima jedan od zadataka koji treba da ispuni Bosna i Hercegovina kao država u procesu evropskih integracija, jer pravna pomoć novinarima zapravo znači zaštitu prava na slobodu izražavanja i odgovornog novinarstva u interesu javnosti.
0: Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić i ministrica financija Republike Srpske Zora Vidović potpisali su sporazum o dodatnom finansiranju popisa nekretnina i njihovih vlasnika u tom entitetu, govore direktor Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Dragan Stanković i ministar Amidžić.
3: Veoma je bitno da kažem da građani prije svega surađuju s nama iz razloga što naši akreditovani ljudi već idu na terenu, obilaze nepokretnost, naprosto da im daju pristup nekretninama, da uđu u dvorište, da mogu da uslikaju i mi koristimo najsavremenije metode u svijetu koji ste koriste, a to je slam uređaj, dronove sa lidarom i ostalo, tako da ovaj taj, da kažem, posao obilazak oko kuće i dvorišta neće dugo potrajati.
4: Projekat je izuzetno značajan, ukupno je iznos ili vrijednost projekta koji radimo sa našim međunarodnim partnerima ovdje je 35,2 miliona eura sa grace periodom od 7 godina i sa rokom otplate od 32 godine. Kamatna stopa odgovara Euriboru. Možemo slobodno reći ne da je samo da je ovo pitanje beskamatni kredit, već i da ovdje faktički postoji određeni dio granta u konačnici kada se sve preračuna.
0: Senat Univerziteta u Banja Luci imenovao je Ranka Škrbića za vršioca dužnosti rektora. Izbor je uslijedio nakon što je Okružni sud u Banja Luci presudio da je dosadašnji rektor Radoslav Gajanin tri puta nezakonito izabran na ovu funkciju. Škrbić kaže kako želi nastaviti sa podizanjem kvaliteta visokog obrazovanja.
5: U narednih 2-3 dana ćemo sigurno imati novu sjednicu Senata na kojoj ću kao vršioc dužnosti predložiti prorektore. I time bi faktički bio koncipiran rektorski tim i stvorili se uslovi da možemo nesmetano da radimo narednom periodu. Iskustvo koje sam imao u rukovođenju medicinskim fakultetom ću prenijeti na univerzitet i nastojati da potaknem i ostale fakultete da im pomognem u toj izvrsnosti kako bi univerzitet u Banja Luci bio još respektabilniji i bio na međunarodnoj listi univerziteta što je moguće više podignut na ljestvici.
0: Petog dana Sarajevo Film Festivala premijerno će biti prikazan kosovski film Dua Bler Teba Šoli. Najavljena je i projekcija filma Dobrodošli u Sarajevo, u kojem glumi američki glumac Woody Harrelson. Njemu će večeras biti uručeno počasno srce Sarajeva. Hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan umrla je u 77. godini nakon duge i teške borbe s karcinomom. Rudan je bila poznata kao oštra kritičarka društva, a zbog svojih stavova često je ulazila u sukobe sa vlastima i medijskim kućama. Njene knjige prevedene su na nekoliko svjetskih jezika, a brojna djela doživjela su i pozorišne adaptacije širom regiona. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 27 stepeni, Tuzli i Zenici 30, Bihaću 31, Banja Luci 32, a Mostaru 35. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 12 do 21, a najviša dnevna od 29 do 34 stepena. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Na kraju smo emisije i ponavljamo važnije vijesti. Dan žalosti u Zenici i grad se oprostio od pet planinara koji su poginuli

0: djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom. Radio Prača.

sedmici, 12 sati dnevno, iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.